ni da pa da ma ga ma ni sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa da ma da ni sa.